0: жерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы. Сенің қалаңның толқынында.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Мүмкін вирус оқол алсы құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на чистоте твоего сердца. I want you to get together.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: сенің қалаңның толқынында окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оки радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Әлемде кедейшілікте өмір сүріп жатқан адам саны 1 миллиард 200 миллионға жетті. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа баяндамасында айтылған. Бір жыл ішінде олардың қатары 51 миллионға адамға көбейді. Бұған халық санының артуы, экономикалық дағдарыстар мен қарулы қақтығыстар себеп. Жоқшылықта өмір сүретіндердің жартысынан астамы балалар мен жасөспірімдер, басым бөлігі ауылдық жерлерде тұрады. Алайда 15 жылдың ішінде өмір сүру деңгейін айтарлықтай көтерген елдер де бар. Ақпараттарға сүйенсек, 89 мемлекеттің 30-ы кедейлік деңгейін 2 есе төмендеткен. Мұндай мемлекеттердің қатарында Мысыр, Непал, Вьетнам және Қытай бар. Армения мен Қытай жолаушылар мен жүктерді халықаралық автомобиль көлігімен тасымалдауды жеңілдету туралы келісімге қол қойды. Тараптар бұл келісімге Бейжіңде өткен Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту жөніндегі кездесу барысында қол жеткізді. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, ауыр атлетикадан қазанның 27-сі мен қарашаның 8 аралығында Қытайдың Нинбо қаласында өтетін әлем чемпионатында қатысатын спортшылар белгілі болды. Петр Хребтов пен Едіге Емберді, Алексей Чуркин мен Нұрғиса Әділетұлы және Артем Андроповтар ел намысын қорғайды. Қыздар арасында Аянат Жұмағали мен Любовь Ковальчук сынға түседі. Ауа райы мәліметі, синоптиктер бүгін 13 қазанда Астана, Алматы және Шымкентте күн райы қандай болатынын айтты. Метеорологиялық қызметінің мәліметінше, бүгін Алматыда күн ақша бұлтты болады, күндіз ауа температурасы 20 градусқа дейін көтеріліп, түнде 9 градусқа дейін төмендейді. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алдағы 13:00-де жаңалықтар тізгінде сіздермен бірге боламын. Әуе толқыны қосулы болсын. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, күніміз сәтті өтсін.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радиода жүргізуші болып көрініс келіп жүрме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, құмбатты тыңдармандар. Оки радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Қазақстан әуежайларында мүгедектігі бар және ерекше қажеттіліктері бар жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттыру үшін бірлескен жұмыс тобы құрылады. Топ инфрақұрылым қолжетімділігін жақсарту мен қызмет көрсету талаптарын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Бұл туралы көлік министрлігі мәлім етті. Айта кетейік, бұған дейін құрылтай депутаты мүгедектігі бар жастардың болашақпен білім алуына мүмкіндік жасауды ұсынған еді. Қазақстанда республикалық маңызы бар 4000 шақырымнан астам автомобиль жолында жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазақстанда мемлекет басшысының республикалық маңызы бар 10000 шақырым автомобиль жолын жөндеу жөніндегі тапсырмасын іске асыру жалғасуда. 2026 жылы 4000 шақырымнан астам автожол жөндеу жұмыстарымен қамтылды. Жыл соңына дейін 2000 шақырымнан астам жолда орташа жөндеу жұмыстарын аяқтау және күрделі жөндеуден өткен 97 шақырым автожолды пайдалану беру жоспарланып отыр. Атамекен концерт залында жалпы ұжым жиналысы өтті. Жиынға Орал қаласы әкімі Мұрат Байменов арнайы келіп, қала күні қарсаңда өткен жайық сазы этнофестивалінің жоғары деңгейде өтуіне қолдау білдірген. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық академиялық филармониясының директоры Бауыржан Ергенұлына алғыс білдіріп, өз атынан алғыс хат пен естелік сыйлықтар табыс етті. Ұлттық ұланда мерзімдік қызмет сарбаздары дрон басқаруды үйреніп жатыр. Оқу сыныбында ұландықтар дрондардың құрылымын, оларды басқару ережелерін, техникалық қызмет көрсету тәртібін және тактикалық қолдану негіздерін меңгереді. Бұл сарбаздарға заманауи әскери қолданбаны дағдыларды игеріп, жаңа мамандықты меңгеруге мүмкіндік береді. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алдағы 15:00-де жаңалықтар тізгінінде сіздермен бірге болам. Әуе толқыны қосулы болсын. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, күніміз сәтті өтсін.

Неге жасқа толы жандарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оки радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Ішкі істер министрлігі көлік құралдарын тіркеу және жүргізуші куәлігін алу үшін емтихан тапсыру қағидаларына түзетулер әзірледі. Көлікті қайта жабдықтағаннан кейін оны бөлек қаратудың қажеті жоқ. Енгізілген өзгерістің қауіпсіз екенін растайтын құжат болса жеткілікті. Емтиханды бірінші рет тапсыра алмасаңыз, келесі жұмыс күні қайта тапсыруға болады. Екінші ретте сәтсіз болса, дайындалуға 10 күн беріледі. Теориялық немесе практикалық емтиханнан 3 рет өте алмасаңыз, сол емтиханды кейін қайта тапсыру ақылы болады. Бұл шара емтиханға қосымша дайындалу үшін енгізіліп отыр. Сонымен қатар теориялық емтиханды тапсырып, практикалық емтиханнан өте алмасаңыз, теориядан алған нәтиже сақталады. Биылғы 8 айда облыста 140 әйелден сүт безі қатерлі ісігі анықталған. Өңірлік коммуникация қызмет алаңында өткен брифингте осы дерттің алдын алу және оны ерте анықтаудың маңызы жөнінде айтылды. Жыл басынан бері облыстық онкологиялық диспансерде осы диагнозбен 2131 әйел есепте тұр. 2 жылда дәрігерлерге көрінгендердің саны 14% артты. Алматының бас ботаникалық бағы қысқы жұмыс кестесіне ауысты. Қала тұрғындарының сүйікті бақтарының бірі енді келушілерді 18:00-ге дейін қабылдайды. Биыл 1 сәуірден бастап Алматының ботаникалық бағы жазғы жұмыс кестесіне көшкен болатын. Ол бойынша мекеме қала тұрғындары мен қонақтарын таңғы сағат 9:00-ден 20:00-ге дейін қабылдады. Еске салайық, 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап ботаникалық бақтың кіру билеттерінің бағасы өсті. Қазақстанның 2 өңірінде шошқа тұмауының 5 жағдайы тіркелді. Қазақстан Республикасында тұмау бойынша тұрақты эпидемиологиялық және зертханалық мониторинг жүргізіліп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап тұмаудың зертханалық жолмен расталған 5 жағдайы Астана қаласында 3 жағдай, Маңғыстау облысында 2 жағдай тіркелді. Қазіргі елдегі эпидемиологиялық жағдай бақылауда. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы 106 әуе толқынымен бірге болыңыздар.

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман, қайырлы күн. Қазір кез келген сұрақтың жауабын бірнеше секундта табуға болады. Бір нәрсені білмесек интернеттен іздейміз. Түсінбеген дүниемізді бейне жазбадан көріп аламыз. Тіпті бұрын арнайы маманнан сұрайтын сұрақтарға да өзіміз жауап табуға тырысамыз. Бірақ ақпараттың көп болуы адамның бәрін түсінетінін білдіре ме? Мысалы, футбол туралы мыңдаған ақпарат оқуға болады. Бірақ футболшының алаңдағы шешімін түсіну үшін ойынның өзін сезіну, тәжірибе жинау қажет. Сол сияқты медицина, техника немесе басқа салаларда да ақпаратты оқып шығу мен оны терең меңгерудің арасында айырмашылық бар. Кейде білмеймін деп айтуға ұяламыз. Біреудің алдында білімсіз көрінгіміз келмейді, ал шын мәнінде сұрақ қоя білу мен білмейтін нәрсені мойындау үйренудің өзі маңызды болып келеді. Адамның білімділігі бәріне жауап беруімен емес, ненің жауабын білетінін және нені әлі үйрену керектігін түсінуімен де өлшенеді. Сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі заманда бәрін білу маңызды ма? Әлде қажетті ақпаратты тауып, оны дұрыс пайдалана білу маңыздырақ па? Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да достар, әдеттегідей біздің толқынмен бірге болыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, жалпы кейде адамдардан әлі жаспын, бәріне үлгеремін деген сөзді естейміз. Бір нәрсені кейінге қалдырамыз, бір адамға айтатын сөзімізді айтпай жатамыз, бір арманымызды ертеңге қалдырамыз, өйткені алдымызда әлі көп уақыт бар сияқты көрінеді. Бірақ уақыттың қызығы сол, ол бізге қанша қалғанын айтып тұрмайды. Біз тек бүгінгі күнімізді білеміз. Бала кезімізде тезірек өскіміз келді, мектеп бітсе екен дедік, кейін студенттік шақты аяқтауға асықтық, жұмысқа тұрсақ, өз ақшамызды тапсақ деп армандадық. Ал сол кезеңдердің кейбірін кей сағынышпен еске аламыз. Сонда біз үнемі келесі кезеңге асығып жүріп, дәл қазір өмір сүріп жатқан уақытымызды бағаламай қаламыз ба? Әрине, адамның мақсаты болуы керек, алға ұмтылу керек, бірақ болашақты күтеміз де, бүгінгі күнімізді де бір күні естелікке айналатынын ұмытпаған жөн, достар. Бәлкім өмірге үлгеру деген барлық істі орындау емес шығар, бәлкім өзің үшін маңызды нәрселерге уақыт таба білу маңыздырақ болар, достар.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға

Жалпы достар, бір қызығы адамның қолында көп нәрсе болса да кейде көңілі толмайды. Жақсы жұмысы бар, отбасы аман, дені сау, күнделікті тіршілігі қалыпты, бірақ сонда да бір нәрсе жетіспейтіндей сезім болады. Ал кейде жағдайы аса жақсы емес, адамды көресің, қиындықтары бар, шешілмеген мәселелер де аз емес. Соған қарамастан өміріне шүкіршілік етіп айналасына қуаныш сыйлап жүреді. Бұл жерде мәселе адамның қанша нәрсеге ие екенінде ғана емес сияқты. Біз кейде өз өмірімізді өзгенің өмірімен салыстырамыз. Біреу үй алды, бізде алғымыз келеді. Біреу қызметте өсті, өзімізде артта қалғандай сезінеміз. Біреу саяхаттап жүр, біздің күнделікті тіршілігіміз қызықсыз көрінеді. Бірақ біз көбіне өзгелердің өміріндегі жақсы сәттерді ғана көреміз ғой. Олардың қандай қиындықпен жүргенін, қандай нәрседен бас тартқанын білмеуіміз мүмкін. Сондықтан өз өміріңізге баға бергенде өзгенің жетістігін өлшем етудің қажеті жоқ шығар достар. Бұл үлкен армандардан бас тарту деген сөз емес. Керісінше, бар нәрсенің қадірін біле отырып, әлі де алға ұмтылуға болады деген сөз.

Иә, достар, адам өткеніне қарағанда көбіне екі нәрсені ойлайды: жасаған әрекеттерін және жасамай қалған істерін. Бір кезде дұрыс емес шешім қабылдаған болуы мүмкін, біреуге ауыр сөз айтқан шығар, қандай да бір мүмкіндіктен бас тартқан болар. Бірақ кейде адамды сол кезде неге байқап көрмедім деген сұрақ көбірек мазалауы мүмкін. Армандаған мамандығыңа түсуге қорықты, ұнатқан адаммен сөйлеспеді, өз кәсібін бастауға тәуекел етпеді, немесе өзгелердің пікіріне тым көп мән беріп, өз қалаған бағыттан бас тартты. Әрине, өткенді қайта өзгерте алмаймыз. Оның үстіне сол кездегі шешімді бүгінгі білімімізбен бағалау да оңай. Ол уақытта бізде қазіргідей тәжірибе болмауы мүмкін. Сондықтан өткенге өкінішпен қараудың орнына одан не үйренгенімізге назар аударған дұрыс шығар. Бүгінде біз қандай да бір таңдау алдында тұруымыз мүмкін. Оның нәтижесін алдын ала біле алмаймыз. Бірақ қорқыныштың кесірінен мүлде әрекет етпей қоюдың да өз салдары бар, достар.

Жалпы бала кезімізде ата-анамызды әрдайым мықты көрдік. Қандай мәселе болса да шешіп беретіндей. Кез келген қиындықтан қорғай алатындай сезілетін. Бір нәрсеге алаңдасақ, анамызға айтатынбыз. Бір мәселе туындаса, әкемізден көмек сұрайтынбыз. Біз үшін олардың жауабы, кеңесі, қолдауы маңызды болды. Бірақ есейген сайын бір нәрсені байқай бастаймыз. Бұрын бізге уақыт бөлген ата-анамыздың да демалуы керек екені. Олардың да шаршайтын кезі бар. Кейде бұрынғыдай жылдам қимылдамайды. Кейбір нәрсені ұмытып қалуы мүмкін. Сол кезде ғана біз ата-анамыздың да уақытпен бірге өзгеріп жатқанын түсінеміз. Біз өстік, өз өміріміз, жұмысымыз, міндеттеріміз пайда болды. Кейде хабарласуды кейінге қалдырамыз. Ертең сөйлесемін, демалыста барамын дейміз. Ал ата-ана үшін баласының бір қоңырауының өзі қуаныш болуы мүмкін. Бұл жерде үлкен сыйлық немесе ерекше шара туралы айтып отырған жоқпыз. Кейде халін сұрау, бірге шай ішу, әңгімесін тыңдау жеткілікті, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, туысқандарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

бірақ кейде сол қуаныштың арасына өзімізді салыстыру сезімі қосылады. Ол менен кейін бастаған еді, қазір менен озып кетті. Ол да менімен қатар оқыды, бірақ қазір жақсы қызметте. Біз бір жаста едік, оның жағдайы әлде қайда жақсы деген сияқты. Мұндай ойлар адамды өз мүмкіндігін қайта қарауға итермелеуі мүмкін, бірақ шектен тыс салыстыру өз өмірімізге көңіліміз толмауына да себеп болады. Өйткені біз екі адамның тек сыртқы нәтижесін салыстырамыз, ал олардың бастапқы жағдайы, мүмкіндіктері, жауапкершілігі мен басынан өткен қиындықтары бірдей емес. Біреу ерте жетістікке жетеді, біреу өз жолын кейінірек табады. Бір адамның арманы үлкен компания құру болса, екіншісінің арманы сүйікті жұмысын тауып, отбасына уақыт бөлу. Олардың жолдары әртүрлі болғандықтан нәтижесін бір өлшеммен бағалау қиын. Басқалардың жетістігінен шабыт алуға болады, бірақ оны өзімізді төмендетудің себебіне айналдырмаған жөн, достар.

Я достар, кейде адамда бәрін өзгертуге деген құлшыныс пайда болады. Басқа қалаға көшкісі келеді, жұмысын ауыстырғысы келеді, жаңа мамандық үйренгісі келеді. Бұрынғы әдеттерінен арылып, жаңа өмір бастауды ойлайды. Мұндай ой көбіне бір нәрсеге көңіліміз толмай жүрген кезде пайда болады. Күнделікті тіршілікпен шаршауымыз мүмкін. Немесе қазіргі ортамыз өзіміз қалаған бағытқа сәйкес келмейтінін түсінеміз. Бірақ жаңа өмір бастау деген міндетті түрде бәрін тастап кету емес. Кейде өзгеріс бір ғана шешімнен басталады. Бұрын кейінге қалдырып жүрген іске кірісу, жаңа дағды үйрену, өз уақытыңды басқаша жоспарлау немесе көптен бері сөйлеспеген адаммен ашық әңгімелесу. Әрине, үлкен өзгеріс алдында ойланып жағдайды бағалау керек. Өйткені кейбір мәселені орта ауыстыру арқылы шешуге болады, ал кейбірін өзімізбен бірге алып жүреміз. Бірақ өзгертуге мүмкіндік әрдайым үлкен оқиғадан басталмайды. Кейде адам бір нәрсені басқаша істеуге шешім қабылдаған сәттен басталады, достар.

Жалпы достар, адамға уәде беру оңай, ал сол уәдені орындау әрдайым оңай емес. Кейде біз біреуге міндетті түрде көмектесемін, хабарласамын, уақыт табамын деп айтамыз. Бірақ күнделікті тіршіліктің арасында сол сөздерімізді ұмытып кетуіміз мүмкін. Ал уәде күтіп жүрген адам үшін сол сөздің маңызы үлкен болуы мүмкін. Сондықтан кейде көп нәрсе уәде етудің қажеті жоқ. Айтқан бір ауыз сөзімізді орындасақ жеткілікті. Сіз үшін адамның сөзіне берік болуы қаншалықты маңызды? Бір рет уәдесін орындамаған адамға деген сеніміңіз өзгере ме, достар?

0: айтпақшы.
1: Көліктегі шаршаудың бір белгісі – жаныңдағы адам айтқан сөздерді бірден түсінбеу, мән бермей тыңдау. Сондай-ақ, жол ережесі белгілерін дұрыс көрмей, қарсы беттегі көліктерді аңғармай басасаң, бірден тоқтаған абзал.
0: Айтпақшы –

0: Мозда.
1: Я, достар, сонымен бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Ардақты Гүлнұр, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың жақсылықтың бастауы болып, өмірің қуанышты сәттерге тола берсін. Әрдайым жүзіңнен күлкі кетпей, отбасыңның ортасында бақытты ғұмыр кеш. Денсаулығың мықты, мерейің үстем болып, барлық арманыңның орындалуына тілектеспіз. Ақ тілектерін жолдаушылар, қайын сіңілің Мөлдір, жеңгең Ақмарал, құрбың Динара және барша жақындарың. Керемет. Тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Болат, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, отбасылық бақыт, еңбекте табыс пен өмірде сәттілік тілейміз. Шаңырағыңыздан шаттық арылмай, дастарханыңыз берекеге толсын. Әрдайым жақындарыңыздың қуанышын көріп, достарыңыздың ортасында сыйлы, ағайынның арасында қадірлі болып жүре беріңіз. Ақшарма тілектерін жолдаушылар, қайын ағаңыз Нұрлан, құдаңыз Сәкен, әріптесіңіз Мейрам және барша ағайын туыстарыңыз. Туған күн иелерін шын жүректен Оке радиосы құттықтайды, достар. Құрметті тыңдармандар, аз уақыттан кейін біз керемет ойын ойнайтын боламыз, сондықтан да бәріміз белсенді болайық.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен керемері ойынына да келіп жетті. Ерекшесін айтып өтейін, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әннің өзін тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болғаны, достар. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын дәл қазір қосайын, тыңдап көріңіздер, ойланып көріңіздер, кеттік.

сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Жалпы қандай әншінің дауысы ойларыңызға келді, немесе қандай ән ойларыңызға келді? Егер де бірден тапқан болсаңыздар, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болады, достар. Әрі қарай эфирімізді жалғастыратын боламыз. Сонымен бұл қандай әнші екен, немесе қандай ән екен, өте оңай деп ойлаймын. Негізі дауысын арқылы бірден табуға болады. Негізі, достар, сіздер кім деп ойлайсыздар? Дәл қазір тағы да бір мәрте қосайын, тыңдап көріңіздер, ойланып көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен бұл қандай әнші екен, немесе қандай ән екен, сіздерге бір көмектесіп өтсем. Жалпы бұл әнші жас әншілеріміздің бірі, біздің қазақ эстрадасында қазір кеңінен танымалдылыққа ие, жақында ғана альбомы шыққан, үлкен концерт берген Алматыда, былайша айтқанда өте керемет әншінің бірі деп айтсам қателеспеймін. Әрбір әні тіпті хитке айналып жүрген әнші деп айтуға да болады, достар. Енді бұл қандай әнші екен деп ойлайсыздар сіздер? Негізі бірден таба аласыздар деп ойлаймын, себебі енді дауысы арқылы негізі танымалдылыққа өте ие әнші, былайша айтқанда, достар. Бұл қандай әнші екен? Тапқан жағдайда, достар, біздің нөмірдің WhatsApp-ына емес, тікелей хабарласып айтқандарыңыз жөн, себебі бұл ойында мен сіздердің дауыстарыңызды тек естіп қана есептей аламын, достар. Сондықтан да барынша хабарласып ұялмай жауапты айтуларыңызға болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 8-771-202-10-06. Дәл осы нөмірге хабарласып айтсаңыздар болғаны. Тағы да бір мәрте қосайын, дұрыстап ойланып көріңіздер, кеттік қосайын.

иә, құрметті тыңдармандар, қандай әнші деп ойлайсыздар? Бірден хабарласыңыздар. Осыдан кейін тағы да бір мүмкіндік ретінде қоса аламын әрине, бірақ бізде эфир уақыты шектеулі болғандықтан барынша тауып тұрсаңыздар, дәл осы WhatsApp-тағы жауаптарыңызды хабарласып айтсаңыздар болады достар. Ешқандай ұялмаңыздар, одан қысылмаңыздар. Тіпті тауып жатсаңыз, таппай жатсаңыздар да, әрі қарай мен сіздерге көмектесіп бірге табатын боламыз бұл әншіні немесе әнді. Ал жалпы сыңғырлаған үнінен сіздер менің ойымша бірден біліп тұрсыздар. Кейбір қателесіп жатқандар да бар, жазып жатқан жерден көріп отырмын. Бірақ та барлығымыз негізі табуымыз керек. Оп-оңай әнші табуға, жалпы дауысы да барлығы таныс әншілердің бірі. Қалай жасайық, тағы да бір мәрте қосайын. Дұрыстап мұқият, кәдімгідей ойланып көріңіздер, одан кейін хабарласыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әнші екен бұл кісі, қандай ән екен немесе кім деп ойлайсыздар, хабарласып айтсаңыздар болады. Мен сіздерді асыға күтіп отырмын. Әрі қарай эфиріміз жалғасуы керек, сондықтан да барынша тездетейік достар. Айтып өткендей, ұялып қысылудың қажеті жоқ, бұл жерде хабарласып айтсаңыздар болғаны. Қазіргі таңда өте танымалдылыққа ие әнші деп айтсам да қателеспеймін. Біздің керемет әндердің авторы, былайша айтқанда, TikTok желісінде, YouTube желісінде, Instagram желісінде де қандай әні болмасын, кәдімгідей танымалдылыққа ие болып жүрген әнші. Жас әншілердің бірі, қазіргі кездегі жаңа бейне, былайша айтқанда. Достар, бұл қандай әнші екен? Ал енді достар, тағы да бір мүмкіндік берейін, соңғы бір мәрте қосайын, одан кейін эфирімізді әрі қарай өзім жауабын айтып жалғастырып кететін боламыз. Ал дұрыстап тыңдап көрейік.

иә, құрметті тыңдармандар, жолдарыңызға келген әнші бар ма? Сонымен болса, біздің байланыс нөміріміз 877-1-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болады, достар. Қандай әнші екен? Сонымен ойларыңызға келген әншіні айтасыздар ма, әлде жауабын өзім айтып әрі қарай эфирімізді жалғастырамыз ба? Сіздердің хабарларыңызды, хабарласқандарыңызды асыға күтіп отырмыз. Бұл жерде бұл қандай әнші екен, қандай ән екен деген сияқты. Сонымен достар, ешқандай жауап жоқ болса, бұл достар Садыр Әденнің әні «Қолымнан ұста» әні болатын, қабыл алыңыздар.

0: айтпақшы.
1: Тарихтағы ең ұзақ соғыс Нидерланд және Сили архипелагы арасында болған. Бұл соғыс 1651 жылдан бастап 1989 жылға дейін, яғни 335 жыл бойы жүрген.
0: Айтпақшы.

0: Сырап алған.
1: Учим казахский язык легко.
2: Маңдай, лоб, иек, подбородок, жақ, щека, томпақ, жақ, пухлые щеки, томпақ, пухлые, жақ, щеки, томпақ, жақ, кең маңдай, широкий лоб, кең, широкий, маңдай, лоб, кең маңдай.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің Окей радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8-776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.
3: Окей. Радио Окей. Места нет для грусти. Окей.

жылғанын сезімнің, жүрек қалай сезбейді. Мен оны саған ғана айтамын. Оны тыңда.

Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы,

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.